0: سوائے گیارہ ہزار بزرگوں تک اور دیر اور ہی مجھے کرتا نہیں والے
1: کرنا